हर जस करत संत दिन रात हर हरे औखद साध कमातु हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मंतन रंग रते रंग एक नानक जन कह बिरत विवेक हर का नाम जन कौ मुक्त जुक्त हर कै नाम जन कौ तृप्त भुक्त हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जप कपर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जप कछ नाहि बियो जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन कौ आप प्रभीनार हर जन कै ओषताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाते हर आठ पैर हर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपाए हर की भगत मुख भव करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संतरित वसाए संत प्रताप दुर्सभ नसै संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्ब टंडो पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत बखियान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सकल त्याग ब्रह्म दे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रत्ना शीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करै बहु भाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदास तपी सरथी वै अगन माहे उमत प्राण कनकस वै वर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम मत साधन निमुख निमुख कर श्री कटावै तौ भी हों मैं मैल न जावै हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन काम न तीर्थ दे छुटाए गर्भ मान न मन ते हुटाए सोच करै दिन से हर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कबहू न बिखिया टरै जल धोवै बहु देहनी सुतका होए काची पीत मानो हर के नाम की मैं मायूच नानक नाम उदरे पतत बमूच बहुत स्याणप जमका पाओ व्यापे अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापै भेख अनेक अगनि बुझै कोट उपाप दरगै नि सजाए सूचना ही उपायाल मोहि व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जमडान गोविंद भजन बिंतल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरै सा संगे हो मैं शोरै जे को जन मरण ते डरै साजना की सरनी परै जिस जन को प्रदर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा समझा का मिटे अभिमान आप को जो जाने नीचा सऊ कनिए सब ते ऊंचा जा का मन होए सगल कीरी नाम हर हर नाम तिन कट कटी ना मन अपने ते बुरा मिटा ना पेखा सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं ले पाव निर्धन कौ धन तेरो नाओ निथावे कौ नाव तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देवहु दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संगया प्रवराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक वरना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हेरिया सगल उद्यम में उद्यम पलार का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक देखण वसै हर नाम श्लोक
ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੀ ਅਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤ ਸਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀਨਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਹ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭਗਨ ਮਹਿ ਜਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝ ਹੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਖਸ਼ ਲੇ ਹੋ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰੂ ਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਘ ਸਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਵਰਸਾ ਸਕਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਸਾਥ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਇਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜੰਦ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਮਨਿਤ ਪਾਵੈ ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਂਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸ ਹੈ ਬਿਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾ ਛੋਟ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛਿੜਨਾ ਸੁਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾ ਨੈ ਜੋ ਵੰਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾ ਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇ ਪੁਤਾਰੈ ਤੁਹਿ ਗਰ ਤਾ ਪੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾ ਨਾਨਕ ਕਾੜ ਲਿਓ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਸ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਪ ਸੁਆਨ ਅੰਤਰ ਗਨ ਬਾਰ ਤਨ ਸੁਹੰਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭਾਪ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿਲੇ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾ ਬੁਝਾਰ ਦੂਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕਈਏ ਸੋ ਸਮ ਤਾਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ਨਿਸਕਈਏ ਤਾਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ਕਹਾ ਬਿਸਨਪਤ ਗਾਵੈ ਗੁੰ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਾਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਹਾ ਉਸ ਗਮਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ ਅੰਕੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾ ਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇ ਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਹਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਰ